0: Wọ́n fi mínísítì
1: bó ṣe mú bẹ́ẹ̀lẹ̀
0: rárá, ó dá lábàálẹ̀, àwòbọ̀ yẹn táyé mú. Nígbà tó wá ní ní pẹ̀lú wíṣítọ̀ gbogbo wa máa yé mú.
1: Wọ́n ní lábà, ọ̀túnba lábà, Black Panther, ó wà ká.